0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके